0: 嚟自 KT 嘅 Suddenly I See 啊，好多謝我哋嘅民間歌謠達人啊，
1: 張博士都應翻我哋個題，佢都講轉型
0: 喎。啊，係喎，咦係喎，係啦，由醫療業界咧就轉到去歌謠界嚇。好，聽日繼續啊，拜拜。
1: 拜拜。